¿no? Ett litet sted, en håndfull fred slängt ut bland vitt och fjord. Där stillhet och drömmar